o di ba o ji nyako pon bra ho e bia ani ana to o se e bia e ti ba si bon ti ho a e so na ba wo ne pre o se na ha ba de e ro po ja na de wo ye yira so e be ni ye o se a de boye fu a o bu ti sa o se depta e fra ba ari bo ku e ti a de boye fu e yira a te we na de boye fu so e ti a tele fu asa fu bu e so se ye hu a de bu a tele fu. Now the boy I forgot to let you.